0: Makassar.
1: Propam Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

0: ilmu.
1: Liwanan itu punya pas sekolah jam malu na. Andri piri,
0: ikan ini. Andri piri, bukan anak cembuki ya.
1: Ini nyukukan anak. Apa nyumpah kamu aja? Pengisengan, kapan dia?
0: Kapan?
1: Dek, kira apa, Pak?
0: Dan iseng, sah.

0: siang. Jaya ngayong pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antri? Cik lah tuh aja, lah bawang.
0: Apa pak?
1: Mana cik lah salah jangan birin na? Cik?
0: Kamu marah aja ceritaan.
1: Apa cik lah birin na jangan tangan na?
0: Pas

0: Aquí kau pisahkan tujuh, nanti lagu pintu tujuh.
1: Oh. Kenapa ada sungai ini, Bapak?
0: Dindingnya mana?
1: Nah, bunti sih itu marai.
0: Waduh.
1: Kasih surat, kan? Iming-iming.
2: Lala lagu apa nak itu teh ayam dia tahu umur kalau iya tu lala tu teh ni apa mai
1: nah oh kamu naik teh aja
0: mundur mi
1: teh nah mana tak mana naik teh aja puna beneka
2: lala teh ni apa mai mantom pak malik lagu dia riba lak puna pun nasaring kuntungku dinrok kalengkeng di
1: kuntungku nau kalengkeng daripada beneka duruk ku gapah bukan nak ibu rodi jika duruk beneka ni jangan kak marah minjap.
2: Alah lagu apa nak itu?